Danas je 17. avgust. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 17. avgusta 1552. godine u Beogradu je štampana prva knjiga na ćirilici, poznata kao Beogradsko četvoroevanđelje. Štampanje je započeo knez Radiša Dmitrović. On je izlio štamparska slova, ali nije stigao da završi štampanje. Njegov posao nastavio je Trojan Gundulić, pripadnik Dubrovačke kolonije u Beogradu, a knjigu je završio jeromonah Mardarije iz manastira Mrkšina crkva. Na današnji dan 1629. godine rođen je Jan Sobieski, poljski kralj i veliki vojvoda od Litvanije od 1674. do 1696. godine, nacionalni heroj koji se uspješno borio protiv Švedske, Turske, Tatara i Kozaka. Slavljen je kao spasitelj Evrope kada je 1683. godine oslobodio Beč turske opsade i spriječio prodor Turske u srednju Evropu. Zbog brojnih pobjeda u bitkama sa Osmanskim carstvom, Turci su ga nazvali Poljski lav. 17. avgusta 1850. godine umro je argentinski general i nacionalni heroj José de San Martín, koji je sa Simonom Bolivarom predvodio južnoamerički pokret za nezavisnost, oslobodilac Argentine, Čilea i Perua od španske kolonijalne vlasti. Ukinuo je ropstvo, proklamovao slobodu štampe, osnivao biblioteke i nastojao da kulturno preporodi narod. Na današnji dan 1876. godine rođen je srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, glavni inspirator oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 11. juna 1903. godine. Jedan je od osnivača tajne organizacije Ujedinjenje ili smrt 1911. godine, poznate i kao Crna ruka, sa ciljem ujedinjenja srpskih pokrajina u jedinstvenu državu i rušenje austro-ugarske i turske vlasti. 17. avgusta 1878. godine rođen je Isidor Bajić, istaknuti kompozitor i pedagog, osnivač jedne od najstarijih srpskih muzičkih škola sa sedištem u Novom Sadu, koja nosi njegovo ime. Sakupljao je narodnu muziku, zapisivao je mnoge srpske, narodne i crkvene pesme i koristio ih u svojim kompozicijama za klavir i u horskim delima. Na današnji dan 1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, majstor političke satire koja u njegovim najboljim pripovetkama Stradija, Vođa, Danga doseže nivo univerzalne kritike ljudske naravi i društvenih institucija. Posle pada režima kralja Aleksandra Obrenovića 1903. godine pokreće politički list Stradija u kojem pokušava da se bori protiv mana novog režima. Avgusta 1943. godine rođen je američki filmski glumac Robert De Niro, jedan od najvećih svetskih filmskih zvezda krajem 20. veka, dobitnik Oscara za uloge u filmovima Kum 2 i Razjareni bik. Poznat je po dugogodišnjoj saradnji sa filmskim režiserom Martinom Scorseseom. Ostali filmovi su Taksista, Bilo jednom u Americi, Lovac na jelene, New York, New York, Vrelina i drugi. 17. avgusta 1990. godine, nakon najave Srpskog nacionalnog veća da će raspisati referendum o autonomiji Srba u Hrvatskoj, specijalne snage hrvatske policije napale su policijske stanice u srpskim opštinama Bobrovac i Benkovac. Srbi su odgovorili podizanjem barikada na saobraćajnicama, čime je počela pobuna Srba u Kninskoj krajini.

0: Da se zna. Dan počinje sa nama.
1: Dan počinje sa nama.
2: Tim Radio.
3: Tim Radio.
2: 97,4.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je do sada od afričke kuge svinje uginulo i eutanazirano 36.632 svinje, a bolest je registrovana u 7 okruga, 13 opština, 62 naselja, uz 930 zaraženih gazdinstava. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku do srede polažu prijemni ispit. Nakon testa iz srpskog jezika, sutra od 9 do 11 polaže se test iz matematike, a u sredu test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Vremenska prognoza: sutra promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je do sada od afričke kuge svinje uginulo i eutanazirano 36.632 svinje, a bolest je registrovana u 7 okruga, 13 opština, 62 naselja, uz 930 zaraženih gazdinstava. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku do srede polažu prijemni ispit. Nakon testa iz srpskog jezika, sutra od 9 do 11 polaže se test iz matematike, a u sredu test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Vremenska prognoza: sutra promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je do sada od afričke kuge svinja uginulo i eutanazirano 36.632 svinje, a bolest je registrovana u 7 okruga, 13 opština, 62 naselja, uz 930 zaraženih gazdinstava. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom rojku do srede polažu prijemni ispit. Nakon testa iz srpskog jezika, sutra od 9 do 11 polaže se test iz matematike, a u sredu test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Vremenska prognoza: sutra promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.

0: Minut za vesti. Slušate Minut za vesti.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je do sada od afričke kuge svinja uginulo i eutanazirano 36.632 svinje, a bolest je registrovana u 7 okruga, 13 opština, 62 naselja, uz 930 zaraženih gazdinstava. Gotovo svi požari u Srbiji su lokalizovani ili ugašeni, dok je u ovom trenutku najteža situacija i dalje u Deliblatskoj peščari na planini Stolovi kod Kraljeva, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom rojku do srede polažu prijemni ispit. Nakon testa iz srpskog jezika, sutra od 9 do 11 polaže se test iz matematike, a u sredu test iz jednog od 5 predmeta po izboru. Učenici Beogradske matematičke gimnazije osvojili su 3 bronzane medalje na Međunarodnoj olimpijadi iz informatike za učenike srednjih škola u Uzbekistanu, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Vremenska prognoza: sutra promjenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše i lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna 28 stepeni. Čuli ste vesti. Više informacije pronađite na portalu infomediasystem.com.
2: Hit, hit, hit, hit, hit. Dana, tim, tim, tim radija. Hit, hit, hit, dana, tim radija.
3: Sponzor hita dana, Gordanić, Novo Selo.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem, 3D ortopan. Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac, 015 681 159.